0: i more miruje, ni dir nima vala. Ono žalića nima, ribara stara.
1: Prijeten večer na Radio Ptuj.